Akwati mi ju kang mi defenda ya e akwati akwati. Mane go pedal toko. Javan makonano mosona Chris Pilot wodi nyaka Orlando. Raul Dondi wodi nyaka Kach. Biti nyauriri. Imosona metri ni nyauyoma. Look alike. Mapenzi, mapenzi. Kweli mapenzi mambo yake ngumu. Awara wachera binyagonda.